kuvianartuq maqailaortut tikitsaraangamik triyaniarsiusialaortullu aquilaortullu matsittavusialaortullu ajjigingittumi aullaruteqalaortut tikikkaangamik mat ilaqulittaiarluti ajatsiarlugilloqulittatik toqqutsiarlugillu tikerumitarlutiglu ammalu oqalloriksammaarlutik ublumi sulaum tamingnik tamainnik ublumi aquiliaminik eqaluktaminik tuktutaminik teriganiartaminiklu uva uvaluva teriganianginnami tuktunginnami aquiliaqanginnami luva tamakkuninga unikkaartuarlutik unnukkut deana taqs ta tuolertilluusilla nanerummut nappartamulluva ikumaplutik taapkuaanguutiit oqalloriksaujarlutik puluujatsilaorpaklutik tiitulaorpaklutiklu quartulaorpaklutiklu taamnaarnangat mersorluni sunamikiaq atigiksamikluuva qulittaksamikluuva uvaluuva pualuksaanik uvaluuva sunamikiaq tamajinuusiuvalaortu unnukkut taima unnukkaangat tamaani sukatervingmi qavisaut naimuaraanga sukatervimmi taiyauvalaormat takvunga naimuaraangat qavisautitik sukaterpalaorsimang majjuk innariakatnaarnialeramik qavisautini sukaterami angnauk naimuangmat allartorlugulu nuvangminut kinititnaarlugu allartuiyalaorlugu sunamiki allaruteqarluni sukatilaorlugiila innartilerlutiglu innarlutik taima sinnaksaujarniarummingmata innangmata ikumat taarsiplugit ilaanne qamilluaviklugit ilaanni taarsigiatnaarsinnarlugu naneruutaugaanga nappartaugaanga taqamitsiamiarlugit naneruutauppat taarsiplugu ikumaqqagayaatnaalerlugu taima innartianingmata qipikpaloqiyyut usertterpaluktulut usarsautsiamialuktaartut qallaktorpaluktut suyuluktaa tamarmit usarsaujut taima innartitsialuktaaraangata nipailiraangata taima qavisauterpalu kisimit usarsautsiamialaujujuq kisiani taamnaangut ilaani siningnilu uyammaartillugit unipkaartuammaarluni ilaannilu ayaayaasiratamiarluni iatnatut soorulu ayaayaayaayaaya qanugaluakiaq deana ayaayaatsialauttuarsinnarluni lipeqqortublauyammaarlunit taininginnik looqartauyarluni kisiani iqiatsakpallalerami nipikit naaqtalerpalliabluni iggiariksalaorpakluni ayaayaaqtartuinnarluni taima siniliqqayaqpallakpakluni taima lo anersaartorpaluk tusutsartusarsautsiamialuktaartu taipkua qaningi anertut taima lo siniliqtuqauqtalerluni taamnalu angutingat ayaayaaqtartuq ayaayaaqqayaqtaraluarluni

0: Luya, kaya kanya sila ko kadyanak to. Kailangan iso ko si ulo ni kadyanak pala. Kaya lata na kaluya patro niya mga halapis sa patro na nabagay patro tayo. Hindi sila ko kadyanak si tito siyo nga. Kailangan mo dyan nga pa na tumito ta. Uya ka si ulo ko siya alam mo nga halapis si galiyamin niya ko lang iya kato kaya tuto tapo yung ata ko yung tapo yung tapo yung tapo yung tapo yung tapo yung tapo yung tapo yung Ila tema kikitani tamani nunalin nila kikitani kut ta ko ay kayo taon sa nertunit inutitu tamasama ko sa mingilak atuin na kulot atuin na kami ng manilak ta ko kikitani kut tayo sa kititililong may mata tamasama ko sila na rinamudus sa kautiliyo kuna nalang may mata inuin Tana Mary Powder, kakatakaw na yung matatas mga oratigi yung Nick Hager sa luminatik ang kikitani ko ni.
1: Tinaw mga api, ang malo, kisumi, ukaw sa kanya ang mga api, ukaw ko na api.
2: Yeah, mga Hager in law sa luminatik. At ang mga kikitani ko ni, kung magtutuyo yung inuwi, kinaw yan, ikayutuyo wakto ni, tapwani ikarong ni.
1: Tässä minä pilkkiäkin jauvallinen tilluku, kauselleen ammalo, innoi ilkkusingit, ilisautaulutti, tämäkko pilkkiä hattarasio, tämäkko uutti jauvallinen tillukit, kikettänikunnut, kiinaujeit, atottausongumata, tämänä pilkkiäkin hattarasio, kannuilakpaa ullumi.
2: Ei, tämä ullumi, tämä sakkajahtettiin, että tämä tuminen ukauselleen ammun kiinaujeinen, että innautittiin takwa matengaarlut mapinisoorsuuroortui matuilaortun a june 5 urpan matuligaarlut e taimana kikkutuinnain a inuin uppalunne makwa timiuyu kinerjiksa asumnermun a toraalaqangittui non profit tamakkuninga tuksiqaarumappata tamatunga iuutti tussangaittikkannerasumnermin a tappa kinoyin takkuninga a manna atuinnauritsigatta takwa kinoyai canada gumamakkuinnin Heritage Canada. Mun kaita osin majun atuinnau yut taakko anuna vutunga vikku akkotikillunisiu taakko avittoksi majun taakko kiinaa yut atuinnau kita osin mangmata taiman nenjangana taiman na sakka jahpittivukut.
1: Tämän pitchutikillugu kikettanikkus killisine annamme pilreä khattau simammata. Tämän atottau simaju maannamuun.
2: Ii tänna Tiklisin jäännön mun hirkana kalausumme jo tänne ilikin itänä. Teikkoilla atulako jousima juttau pilkavallian megattu sanraanga kun tuoni fengurausimman mara teikkonunga ikkaktoji ikluriokti mun atulako jousima jut unikkaangani. Teikko taasama sanaa kun pilkavallian jäävut kisianittau tamatumme inyuein pikkusingin niksangit tikkanne kasungnung mun pilkavallian mata pilkavallian mata. Ukaw silikinir, pikko silikinir, kinnuktaro mayunun, kinnakaktunul, ikayuti uvaklutik, ammaruttao, mamisang nungming, ilulikaw gillunik, ammarut magunang ilinyako din, usurlo, sakkayaktitikkan na kasunik. Tamagko iluani, pilirakin may labo, uba sila titiyang ako.
1: Alene, tusakumin aktiyavalo, tamagko ah. Uutuuti kakunnappi tamakko atuana kassimaningit, atuttau vattui, kikattani kuningi ahtui, tunijau vattui, tamanna pitchutikin luku.
2: Tamakko tänne maannau jo ilegiinga tamanna ila inyoktitut ukausun sangittitikkan nakasimmin nang sivullukpau. Tawangin na uyang man. Tutigil lugo kay katimanin limangatun ni katimayi katimanin limangin ni niptitwin na katasungo yun. Tusayak kakluting taikuno nga. Tusayak kaktakuno nga taiko ilang niptitut. Kusengin na kso yun uferm na yun. So lukuk sa supatakay niptitut. Itamagko taman ukaw sa ngalak sakulak tuti tinasung na pilirakin na uyang atigo. Tamagkuno nga ron ni ilinyari sakto kurung nun. Pairiving nun niptitut. Uktitirak sa mayon ng ukalimarang ng sakulak tuti suungo yugud atinyaw ti siungu yugud tamkununga angin kawjaw yun nakdute angin kaming nakay taman na inyuktit ukaw sa sangin nakudlugo ambar tamakko taan sa kuyaktin mayabud ukaw sa taktaka ukaw sa laganang mukinaw yay atinyaw ming mata kikudin na tuksakaw nakdut ambar kanukkan na taban iluan tuksakaw timikisuni ikayuta kakayakpita makuninga kaya pilirayang yun ilaw yun ilinyak tiniyak tuniglo ilinyak umayuniglo akiluksu yung magpata ilinyak tiniyak tunik tako kinaw yun tamawang ngayon ng mayut. Ukaw sila rin ng mol. Miksaw tisimba pata. Uvalo ni iman awlak na kaya tikititari akak pata. Uvalo ni magulunga kanu. Ilinyafitinia pata ilinyafing milo ni hamla kulun ni magulunga itlokutingin ni atokto ari akak pata. Kiliksuya ari akak pata. Tamagkwattaw ato inaw yun ng mayut. Tako na kino ya yuksakaw tingin nila naroon na yaksimasung akak pata. Tamagkwattaw akilakun ng mayabot.
1: Tamanna atortausimallama qikkertanikkunu nunnarinnu turaangalluti tamanna atuutiqarsima va namitvinalima
2: ee asiingittunik tan ilurqaummat surluqai nunnaringni community program imal nunnaringni tamakku atortaujumayut tamanna taakku unikkaataartak tuksarautikkumma tuingaallarput ammalu tamakku ninga ilinniaqutiniik surlu inuktitu saqqititikkannerasumle Uvarunni imanna makua iman aura juuri uppalammi mataikkua. Uvarunni tutsakao jangnekkuur. Uvarunni ingirutin makuninga pisileuruti songs. Tamakkuninga naukku inuktitu sangitikkandaru makpata. Tamakkuattau taan matuinga tabuun matuinga annakarmi juugut. Ammaruttau matu makuninga ilinniafingmi ilinniaurutiksanik. Inyuktituudak sama yunikta otabvuna tamakkua pilalata kattangme yugut timiu yunin nuna vugama makkungin ilinneaktuudakikungin taakkua pilalakatikismat lakpavut sakkutitikkanneka sukluuda tamakkunen ilinneaktuudin ilinneaktuudin suurlu inyuktituudak imanna ukausangin sangitikkanneka sumle kolimaalangin uvvaluunni taikkua nipiliakutikului naalakiksaubalangma yunikituudakutik tamakkune ukalimaagarne ukalimaagarlut ima maliglugu piyumagupit tamakkuatto atuinnaaqattarmayut tavvuun tuksaqautikku
1: tusannermaqilertu tamakku qausiqiyati uqaqunnarpi tamanna pilereeqattarsimajai uqausalerne ammalu inu ileqqusingi pilereeqajaavallaalertillugi tamakkua atortaavallaajui kiinauye atuinnaqalertillugu tamanna ilinniingaartumi uqaqunnarpi aaqqigeerutissai uppalunni ilippallaajati kisumangaata
2: tamakkuna ngaasigiingattuningila pilereeqattaratta tamakkualu timiuyu pilereeqatigeqattarmigattigu ili uqausereqqauk ilang ilinniartulerikku ammalu taikkua inhabit media uqalimaagarni taikkua sanaqattuin asigiingattunitsaq taimanna suurluqai uqalimaagarni uppalunni makuninga ilinniaqutiksakkanneq ning pilereeqatigeqattaratigu tamakkua sanajaulaorlutin inuktituulersimayut uqalimaagai uppalunni pinguaaruti makkua asigiingitsuut manna suqusqunnam makinnersunulaa tugaangajut tamakkua saqqititsivalliaqattarmigatta kikkutuinnerni ula inungnu taiman atuinnautinnassuklutigu angiqanginni suurluqai tamanna uqausers eruppallianerpaangusuungumman angiqautsaujunnarlutik uqalimaagai nippiliaqutikuliu tamakkua uppalunni taikku aaqqiksugai pasors tamak taiman asigiingitsuut tamakkua saqqitippalliajavut ila taakkua araaguqasangni pilireaqileqtavu maanna kisiani taakkua kiinaujai uqausiqataartakka atuinnaqulauqtillugi suurlu anginersanni kiinaujarta atuinnaqaleqatta tamakkua peruppallia titsinasuktavut
1: ammalu tamakkua atortaavallaajui kiinaujai tamakkua pitsutikillugi inunnu tugaangallutilu nunavummiute nunavu mingikkaluarluti atuutiqarunnarnermit atorummatuarpata tatatiqialinni tamakkuninga tussiqarunnarivau utuutiqarlunga nunatsiamiittu inuk nunavummiutaulluni iliniartittigumappaat uuttuqasuarunnariva
2: maannaujortaanna matuinga titi gutsiti iljavuut kristanikkunnutuarturaangajjum tamakkununga sulttingummata nunali tamakkua paqqija ilaa kamakijavuut kisianiqartuq taanna kiinauja nunaqaqqaarsimajunu limma turaangangmaat aviqtortausimakillunitsaq tamakkua suurluqai inuvialui nulutsiavuut makuaruju makivikkuut makivi nunavigmi ilaak taimanatau kiinaujana aviqtortausimajunik atuinnaliin ammattau inui tamaanga nunavummingaarsimajuviñi qallunaa nunanganiiluktuugaluat uvvaluunniit tamakku aviqtortausimaju silataani tungavikkuttigu tuksaqarunnarmajui taakkuattau kiinaujai atuinnautitsitteqattarmingmata ammattau taimanna tuksaqarumajunik матингаартитсиваккиллутик хаагумакуартеқартармиют тамаккунунга намутуинна инуннун тукссақарумалик суурлуқай Ugi utak tu mama tuhanga yuning. Tuhanga luak tu geru kisian itu nu nebu mi utang. Namu kian utak semajang dagoti. Tapi ku na tunga kuti ku tuk saka kunang mi.
1: Kanot tu roti sani. Isu masa tu roti sani. Tu sasa ngovisi nu nadi nenga tu ne.
2: Ileng esila tanda matringa roti gijabu tebantau. Ukala yunda tiaming mata kawi ya kendo maguti. Kanok kendo imenai leu Sulukai uktu tiki lugu tuk sirak tukala usimang miyuk uktu tiki jaga tawanga pangyaktu nunangani nunaga lakak pala usimaga miyuk perung niku luti kacakad luni cuklu immakadlang ila tumawanga nunaring inyuk tukta wadliyari da usimang mata angi kakayaka luwa ming na kimaishimat luti taikungu utila uka gumatlaka luwa akpul awyorukpat ilagi luti Soal katinga, iman katinga katigiya luti, amar iman unikale ugluni. Tapi iman asyidat, tapi iman sana kerisler aksemavo, akhani ura aksemayo. Tapi iman sana uktu tiki tu inya ta, tapi iman asyiging tu ning kisumike inu sengmingni sengi titivala omak pata ukausukta mana inu ukausivu mariglugo, pekusivu mariglugo. Tapi iman tu inga tiaktu, tapi iman Kanulah orang yang kadal sama nak buat. Kisah itu juga yuk ya. Ia lagi kini kanu iman abdul semaruti kanul kalau Tema, ikan sulila ukarata mama tuing aktu. Tema nazging itu nikisunikia uktu mama yokatlang nukpat ukara view unit tiaktu. Tabunga kikitane ikutite kavinganu. Akikang itu 1-800-667-2742. Ubarun ikia kavikut takua kavikia viksa umiyut amaru takua tuksira utimutite kavingin. Taikani ming mata. Kita taimuna computer ku taimuna tatatirunna sarpo ubalunni taimai tokangi kutik kutinakut taikununga nunalingni CRO titarvinginnu upaguti doti taimuna titarvixamik pitaqaurtun keortau yunnarmayu taimuna tuksaavkimi qaitsiyumakpata taikunga June 5 me matuvixaqarluni e takwa taimi ikiyortuitsiarpugu tamaane qiqtani kikkutuinnarni tuksaqarumayuni
1: Kojennami tänna kiukunna kataaga vikki taakko apikutissakka Hager.
2: Iida, ibitta o kojennami.
0: Tänne Hager idlaut salluvinik. Tabani kikittani nyde katujaksikin kuni ngaatuni taasamaa CBC kuni Mary Powder apikutunna longakut. Tusakein nappasi nakomik tänne June 5 kukasunningani. Ila June 5 ngala kata na matu week sa kang may matka yamane akatu ya si pinasuk matua ko si tapa pinasuk bisa tiya pa walang mayo inu titu nila ko si po pimakyo masiyo kasiyo kuminang imat tema tiya ko lo katu ina wangi kalo amitilo tatamasa tamman na lao sungap kapakalo amitilo ko kasi ani tema kayo sin na kaya kakate tapunga kakangit dimot 1-800-667-2742 kawajigi akong natiyak to si kikitanik ko nun ilag mga na people leo to sa Sony alam may mataw na to sa reksak kawpate ma Rayo Canadian Air Force Air Cadets mami anak unatak to sa kalat Nivratitilang at sa kakumatuwa si $20 treat to kisigyar magusi 223-1161 less limo kakumalusi amulo 50-50 kalagal luni takwa tickets $3 treat tisamalo $10 treat kaupat si batapimi May 16 10 mik ulakot doya mo kasuningan itekani Una taktus sa kalakot, ilokot nga ni Kedat Homi. Tay, may talala kibon. Ilak and the regional news is coming up next. When we come back, how do we keep Inuktitut alive and well? Kikitanit Inuit Association is working on it and it has launched the Kikitanit Community Language Program for the second year. So we will have that for you when we come back. And the regionalist is up next with Toby Utek in Inuttitut and in English.

0: tutta vi mic, tu sa se che vosi, ullo mi nocca leut 15, 2026, ngoti logo, ale uvunga, Daniel lo, tu sa sa ulanga se che vovuk, ullo mi unica tu mic, tu sa langa jugut, tanna uili itto, kansua tua mio, 2009 ngoti logo, apave lauksimagakku, tavani, Kansual Trami Nunalingo Palliasini Vininganik Kuapatak Tilugit Nunavimi Sivulipatsia Kuapa Napatau Lauksimammat Tavani Tamakuninga Aule Yaminik Pivalia Ruti Juvinirnik Unikati Lugu Tusakviginia Tavut Sila Daniel, hän nyt tuolla kasilla.
1: Ai, mä annan ne kuttua. Nyt voi jo paljon jo annu kerralaa pitsytä. Hiivinaksi kerralaa pili, kun me kaluakti liru kisiä, niin teemaa kaalu. Hiivina kun ne ei manna kuksen kuolko. Ai. Kun oli sillä niitä, kun hauisa kentäni unnossa muulle, ja juin unavin minun, että siellä on milo. Atua siekka. Kuttua hapi minun saksuko, joka laulakana kattaa me jo kok. Hän on neastilu, sikin niitä mik, 20 mi, suungunille mik. Ukkoon ihan neastillu plus 8. Sani kilo on milo suujulangana kaktaamme jokok. Hän on neastillu sikhin niulu oan niulu akunningani 20 mit suungani limmik. Ukkoon ihan neastillu plus 2. Umiok milo suujulangana kaktaamme jokok. Hän on neastillu sikhin niulu oan niulu akunningani 20 mit suungani limmik. Ukkoon ingalu plus 4 miilangana kaktaak. Inuktua milo suujukallaalangana kaktaamme jokok. Ano kun ne astilo takkaolo on niulo akunningani 20 meet 40 mut sungoni limik. Okko ningalo plus 1. Pupung ni tumi, nubi yulangan akta mi yogok, handi li tu nagaya haksudilo. Ano kun ne astilo takkaolo on niulo akunningani 30 meet 50 mut sungoni limik. Nilla suni han ne astilo ok, minus 4. Akulivin milo. Nubu yaka lalangan kaktaw may yogok, alaki liliw may langan kaktaw stilo, hiti galagi ito akpat. Unno sa. Ano kun niya stilo, takkaulo oan niyulo akunningani, 20 meet 40 mo tsungo nilimik, nilaso ni ngalo, minus 8, may langan kaktak. Ibu yibim milo, alaki liliw may langan kaktaw may yogok, ano kun niya stilo, nikiyulo kabangan niyulo akunningani, 20 meet tsungo nilimik, Nila suningalo minus 8 bilangan ng kaktaw miyut. Salo nilo nubuyo walo langan ng kaktaw miyogok. Ano ringalo nikiyulo kabangan niulo. Ako ningani niya suni 20 mitsungo nilimik. Nila suningalo minus 9 bilangan ng kaktaw miyut. Kaya siya miraklan like milo hoakta milo. Nubuyo walo langan ng kaktaw miyogok. Nila suni katikin niya stilo minus 9. Kaya sumilaw nubo yung balulangan ng kaktaw may yugok, hannikalalangan ng kaktaw stilo, hindi ka lagi doak po nun sa. Ano kung niya stilo, nikiyulo, kamangan niyulo akunningani, 20 meet 40 mo't sungo nilimik. Nila suningalo, minus 6, milangan ng kaktaw yut. Aw palamilo, hannilangan ng kaktaw may yugok, ano kung ilotilo, kamangan niktumit, 20 meet 40 mo't sungo nilimik. Nila suningalo, minus 4, milangan ng kaktak. Tasi yuk milo hannilangan ng kaktaw may yugok. Ano ko ilotilo ni kiyulo kabangan ni ulo akunningan itumik. 20 meet 40 mo tsungo nilimik. Nila suningalo minus 3. Tama nilo kutuwa may nubuyo palulangan ng kaktaw may yugok. Suguyo palialangan ng kaktaw stalo unno sa. Huwak na to ni suguyo litri na kaya hak stalo gok. Nila sunihan niya stalo 0. Kaya sol tuwa milo, hannikalalangan ng kaktaw may yugok, nubuya balo silodik. Huwak na to ni sukuyulit yun na kaya haksun logo unno sa. Nila suni hanneo stilo, 0. Nunat siya po milo, amani, nain me, haup teo milo, nubuya kalalangan ng kaktaw may yugok. Oko ni hanneo stilo, plus 5. Postville Makovic Rigolet milo, nubuya kakalalangan ng kaktaw may yugok. Oko ni hanneo stilo, plus 3. Tako da kasil niya teko hawi sa kain tangit. Nuna bimi, nuna tsiya bumilo.
0: Nako mi Daniel.
1: Ah, asu.
0: Tema, nipito hak ni, ilangi nipito haulat tui, nipiliw tsiya si manning itut, sirak balut tui lo, ungataanillu nittaa jugalanni PJ kutte halumimma Daniel pinnasuahtakavi peringuasi ivagi teikkoa artificial intelligence ngunarakta jo AI ukhaja palohta hatta vallia sillä jo innuttittu hanno teijauva ja mga nalunaktukisieni sunnatvinnaalni atu tehakunna mimmat atuktunik malo uivittunut uivisakutaukunna tummakealummisuni kisieni hauisi malekatta nipihutittini aakkisviikunna ningani onnikkaa kalapikkeinnali Daniel hanno pinnasuak pamanga pitemittumi atuksuti.
1: Hei, takkuninga nipitohok niitu saahatta sunga sigakvalaani. Hanukua piia kunnaga jaktui, hanuna salommakea kunnaga jaktui, maa immini apiksohatta sunga himekkureangala jonga haritao jakku AI hanutigi ikajokunnaga jakmanga avonni. Suli takula joka luoktilunga akililualumma aturianga hattalao ja anga jokhaaga no sipi sikkuno ohale mahate haksunga maunga nga kloti uminga atunga suungu bogu adobe minga laja laganga lao gama hageta yakku alla virichugu utturianga sidao jonga utturianga sidao tonga ipasa salamma sainakmi nipit nit suli nipilok simajoni amisuni salamma seksimalek mi jonga tuttavikku tusaksawa tangi tuit ilangi salumait tulagi vini sigak tu paalu chuti tusaksaw sia luagalagati inummari chuti lo ilangi tatak kunung haritao ya liritsunga piunak salagialo hotelak tu tusaksa sia ngutsuni ullu meu yak titu nipile oktavini okhamiu yak tuni salumasaigawa hattarimunga
0: teikkoanikkoa nipiliari hattalor semajavu real to real monarta we take one nipitsalak laale yang yutsuti kai valwa anno ammalukita ngutsuti teimeitmo yaksimam mata cassettes monarta we ni nipiliang yuvini yutsuti teimeitmo ta sutti nipingi piungili yupalo hattasimam mata ekwa akisu hatta tati tu saa hatta kaikki suli jo ullumi nipiliä vini jo jakti hatta kavikki tu saksa hatta laakku sa oluttu nipiliä tseasi ma jo vinga jo jakti lukin.
1: Sivulli me uttuva renga sunga hanoa lukuna salummaria kalla tuolo tei meilu kunna rivitä ima tätä meillä tuolla ollaan juuri munga haujirien kanssa. Aleanat sanoa talangalle kivu teitsumain takni nipitohakni teimaa salumma sengua.
0: Tämä teikkoa atoktausungumi matata atsingoani atsingoa tohakni piusili otiuvammi mata nipitsäjä sunauffa teimeilu taunnami tillogi nipitsäjä oktitaulimit unnamitillui.
1: Ammalo sila megasa nipiliokallasak nikoma anuwi valla uvalonni hangettu valla nunakku valla hanta valla piakta unnatu valla lolok mijui.
0: Ai hei tämän namanna nille rutiki loktuoma tuinna kentaka tamakkoa suna tuinnei nutausilutte ja vallia juit isuaktumu atu te hakme mata ilangi kaluamit lui ui visakuta kun kaluamit lui kiseani atoktu paalo nalo tikku tasak tusak sautiu la tusak tisikutiu nemmo isu aktu paalui lagu matu inna kaina hong takum ei Daniel
1: asu go wali
0: mannali tusak na jak taulau na jakta dana jaslen aga jak ingitillu katsa rejakkaa.